svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Veca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka

vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde, bebe, neka le

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično oboljelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Phoenix, mjesto najbolje kupovine. Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično oboljelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

0: 10KM. Akcijska ponuda traje do 30. juna. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
2: about that cake, Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoje vrata. Poješću se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Zbog velikog interesa publike, Kerim Čutuna ponovo u Tuzli. Ne propustite predstavu koja je spojila pozorišnu i Instagram publiku. Kerim Čutuna, predstava Nebitno, ponovo u Tuzli. BKC Tuzla, 15. jun u 20 sati. Ulaznice u prodaju CD shopu Mido, marketing službi BKC i u sistemu entrio.ba.
5: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično oboljelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

Cijenjeni slušaoci, pratili ste izdanje jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona za petak, 5. juni. Sa vama su ovog jutra bili Amilar Nautović i Almir Imamović. Hvala što ste bili sa nama.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično oboljelih. Oprez se savjetuje srčanim bolesnicima i asmatičarima. Očekivane su meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana koncentracija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje

godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

0: pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Sarajevu se održava Komunalni forum Federacije 2026. Budućnost komunalnih usluga, digitalizacija, efikasnost, održivost. Forum predstavlja centralni stručni događaj u oblasti komunalnih djelatnosti u Federaciji, a okupit će predstavnike institucija, komunalnih preduzeća, međunarodnih organizacija i privatnog sektora. Cilj konferencije je razmjena iskustava i znanja o aktuelnom stanju u komunalnom sektoru, identifikacija ključnih izazova sa kojima se suočavaju komunalna preduzeća, kao i predstavljanje inovativnih rješenja i digitalnih tehnologija.

sa zemljama Zapadnog Balkana u sistem koji već godinama važi među državama članicama Evropske unije. To znači da korisnici mobilnih mreža tokom putovanja unutar Unije mogu koristiti svoje pakete minuta, poruka i mobilnog interneta bez plaćanja dodatnih roaming troškova.

0: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, došli smo do naše stalne rubrike Dječja maštaonica. Dječaci i djevojčice iz obdaništa Lastavica Tuzla danas pričaju o mamama. Ostanite uz našu dječju maštaonicu i čujte iskrene i zabavne dječje odgovore o najvažnijoj osobi u životu djeteta.
1: Možemo da šetamo i idemo na ćelape. I možemo da se igramo s mamom. Možemo da idemo na polje. I možemo da slušamo mamu. I možemo da pričamo mamu. I možemo da razgovaramo za mamom. I da grlimo mamu. I da ljubimo mamu.
2: Ja s mamom perem suče i ja s mamom vasim bicikla bez pomoćni točkića. I puno volim mamu i puno je ljubim. Volim mamu i tatu. Jer su ona moja obitelj. I ako i poljubim 100 puta, niće ispit srce koliko me voli.
3: Moja mama se zove Mirna, ima godina 41, vesela je, pegla, čisti, ja jako puno volim, najviše na svijetu i... Ja s njom nekad izađem, onaj, i s majkom, isto i s bratom, negdje da pušamo dron, pa se vozimo, pa ja isprobam bratim bicikl, pa idemo negdje u radnju, kupimo sladoled.
2: Ja je volim, a se joj je prijesim, ali zove se mama. Baš je volim, ne znam koliko ima godina sa Borovijusom i puno je volim.
4: Ja sa mamom idem da šetam i mazim se s njom i pomažem joj. I ona me, kad imam takvičenje ili priredu, ona me nekad našminka, napravi mi frizuru.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. U toku je emisija Popodnevni radio odmor radija Tuzlanskog kantona. Mnogi već razmišljaju o odlasku na ljetovanje.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Ponovo u okviru našeg programa listamo stranice web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Za ovu priliku izdvajamo. Ministar Gazdić upriličio prijem predstavnicima Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine.

u Torontu održan čas historije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Evropski lideri u Tivtu, Zapadni Balkan dobija novu šansu za članstvo u Evropskoj uniji. Schmidt objavio kada bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik. Nekoliko mrtvih u posljednjim borbama između Izraela i Hezbolaha. Zmajevi se družili s mladim članovima kluba St. Louis Dragons. BH juniorke remizirale sa Slovenijom. 10. živinička trka dr. Samir Kamenjaković. Sve spremno za jubilarno izdanje u subotu 6. juna. Lideri Evropske unije u Crnoj Gori priprema za ukidanje roaminga za Balkan. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala. Posjetite www.rtv.tk.ba i hvala vam što nas pratite. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Popodnevni radio Odmor. Nadamo se da ste uživali u dobroj muzici i ponekoj zanimljivosti. Želimo vam sve najbolje, ugodan nastavak dana i hvala na pažnji.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.